0: destroyed. نمیخوایم افغانستان تکه تکه تکه تکه تکه تکه شکسته
1: ripped apart.
0: نمیخوایم ببینم
1: destroyed.
0: نمیخوایم ببینم